خونی افغان به رپ فرس انسانیه اینجا ماجد دادیم شما میسونید این بسد یه مش علم خوشی در شب دود کنید کرف کشید نسق باشید کلیپ بدید بگید که ما تیشن علم خیر

0: باز نشو
1: فازی هنوز
0: بالا بره پایین به لاشی تو لاشی تو لاشی تو.
2: Das war MC Trellos featuring Elsam, ein Song aus dem Jahr 2014. Und wir machen direkt weiter mit Musik. The Future is Still Unwritten.